0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

sugod sa matabong demolisyon dito sa among lugar na ginhalinan. Wala na gid ako sang balita pa kay Eloy kag sa pamilya niya. Apang bisan makaisa, wala siya nadula sa kaisipan ko. Ay, Eloy, kundiin ka man, kuntani, magpabatsyag ka man sa akon.

0: So na siya, wala si Duterte nag pahayag nga pagkatapos ng iya pagkapili bilang vice presidente kagungod nga gintipigan sa tong mga interes nga giningadlan ni ang Metro City Chow Foods Corporation kag GenCorp Industries Incorporated. Si Bato mag-authenticate man sang sertipikado nga matuod nga mga kopya sa salins suno sakay ali.
1: Ginatanaw sa House Prosecution ang 19 tanan ka mga foreign trips ni Vice President Sara Duterte nga nakabugos ang 91 ka mga adlaw sa nakaligad nga duha ka tuig bilang kabahin sang ebidensya sa Article 2 sang kaso nga impeachment angot sa iya ginaligar wala mapaathag nga manggad suno sa kay House Prosecutor Terry Ridon lakip sa mga ginausi sa amo ang non-official foreign travels sa ang Vice Presidente kag kun paano ini ipanggid sa yalihitimo nga income. Gipanindugan ni Ridon nga kinahanglan ni paanggid ang mga galustuhon o kung biyahe sa gina-report nga legitimate income ni Duterte nga ginabanta. Yara sa 4.2 million na ang prosecution posible man nga magapresentar sa mga testigo gikan sa Office of the President kag Department of Foreign Affairs agod nga maghatag sa impormasyon na hanungod sa mga mga biyahe.
0: OIC sa Ombudsman Records Division nga si Karen Bato nagpamatuod nga ang pila ka bahin sang mga statements of assets, liabilities and net worth o kung sa lens nga gipresentar siya ginredact o kung ginkakas agod masunod ang kinanglanon nga amligan ang mga identity sa mga minor de edad. Si Bato nagsiling nga ang mga ngalan kag address sang mga minor de edad ginredact bangod hindi sila kinanglan nga magintra sa mga butang nga nahanungod sa mga salins. Ini matapos una nga nagmanifest si Defense Counsel Justin Nicole Gular nga ginredact na ang mga salins nga ginapresentar kay Bato.
1: Ang mga otoridad sa isla nga Banwas ang Corona, Palawan, nagsugod na sa pagpalubong sa mga wala makilalaan nga biktima sa nagkalamatay sa nasambit nga sunog sa MV June Aster sa isa ka temporaryo nga lulubngan. Bangod, naglabot na sa 76 ang mga napatay sa nasambit nga trahedya. Ang mga lubong nagsugod lamang o kung nagsugod samtang ang mga pamilya nga nagkasubo naging labi ka desperado sa ilang pagpangita sa mga pinalang gagamising pa sa karon tubtub nga wala pa masabat kung ano ang gintunaan sa nasambit yang trahedya. Gikan sa Burak Port, sa diin na ginakuhaan sang DNA sample sa mga na-recover ng mga bangkay. Ang mga bangkay ginakarga sa mga funeral van nga ginaupdan sa mga polis ka ginadulong sa San Nagkulas sa public cemetery. Sa diin gintukod ang temporaryo nga lulubngan. Wala sing mga seremonya, wala man sing mga bulak, wala man sa mga kandila, wala man sa mga ngalan ng mga lulubngan kag wala sa mga katapos ng pamilya ngayara sa paghatag sang katapusan nga pamaalam. May kabugusan naman nga 41 tanan ka wala pa makilalaan nga mga bangkay ang temporaryo nga ginlubong samtang ginahulat sa mga otoridad ang resulta sang DNA testing.
0: Alas 6:39 na mga katropa. Inyo nabatayan ang mga detalye sa balita sa National. Kagining na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Napnagon nga protestang nagluntad sa pila ka mga lugar sa Syria bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Naglabot sa 40% ang ginpataas ang gobyerno sa presyo sang diesel, samtang 28% naman ang gintaas ang petrolyo. Ginbalabagan sa mga nagaprotesta ang mayor nga dalan sa sulod sa pila ka oras. Ang pila sa mga lugar sa diin nga ang mga protesta mabasko gamo ang bahin sang Hama, Kanchikun kag Maarat Alnuman. Suno kay Syrian Energy Minister Mohamed Al-Bashir, ang ila pungsod sa karon nagapatubas ang 102,000 kabareles sang langis kada adlaw samtang nagakinanglan ni sang 325,000 kabareles kada adlaw para sa iya adlaw-adlaw nga konsumo. Gani nagasalig sila sa imported nga langis agud mapuno ang kakulang. Ginpasalig sang Ministry of Energy nga pagatunan nila ang presyo sang pangkalibutan nga merkado konsiderin nagbago ang kondisyon sang pangkalibutan nga merkado.
1: Si NATO Secretary General Mark Rutte nagpromesa sang dugang nga suporta para sa Ukraine sa ginpabakod nga depensa sa eastern border sang alyansa kasunod sang serye nga mga pag-atake sang drones sang Russia matapos sa dulunan o kumalapit sa dulunan sang Poland.